0: السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام آپ جی, کیا ٹھیک
0: ہو؟ الحمدللہ. کون ہمارے ساتھ, کہاں سے
1: آپ جی؟ بہت ہی جٹ گل کر رہے ہیں, راوی دے کنڈے تو. آپ جی
0: کیا کہیے گا؟
1: آپ جی سڈے دیا انجم صاحب نے آر جے صاحب دا اللہ پاک نے تندرستی صحت والی لمبی زندگی عطا کرے,
0: الہی آمین.
1: پنجاں دے بارہ دے صدقے انشاءاللہ تعالی. آپ جی راوی تے اسی انشاءاللہ کھڑے ہو جاندے, اسی دعا کراں گے اللہ پاک انہاں نوں صحت عطا کرے جی.
0: الہی آمین, الہی آمین. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, تھینک یو.
1: آپ جی زندہ دے انسان جڑا نہ رہ سکدا ہے, خوراک تو بغیر زندہ نہیں رہ سکدا تے, لیکن اے اج کل عوام نے موبائل اپنے زندہ رہن واسطے بڑا سونا پروگرام, سونی گلا سارے بہت خوبصورت. وسیم صاحب آج, ڈاکٹر صاحب نے, رحمان صاحب نے, سارے بالکل بہت خوبصورت. اللہ پاک تو پوری ٹیم نو تندرستی صحت والی لمبی زندگی عطا کرے.
0: آمین, بہت شکریہ.
1: میری آپی ساجدہ تے نیلا آپی نے تے کمل ناز آپی نو صاحب میرا سلام تے آپی جی پاکستان زندہ باد. اللہ پاک میرے ضیاء انجم صاحب نو پنجاں تے بارہ دے صدقے تندرستی صحت دے.
0: آمین, الہی آمین. بہت شکریہ جی. استماز کہتی ہے اینڈ ان دا اینڈ آئی ووڈ سے